בת מרין, זה יהיה פה על שתיים תברות סטרדה מהם. וסגור, יהיה לה בעל כונס קסה ירקל. דל רד, דל רגני, בעירותי את זובה. אין צ'אור גפצ'ה, יאו ריגי סובה. יעני פנה, צ'אור זובה זרקה פנה. הוב נגפצ'ה גור, אם הודה סבין צ'אור גוקה גור, יעני.